0: Webgoodze, Sami W. New Parfum Certilico.
1: Ikteni, Kaswavepa.
0: Premium Hazis Wapli, Sandomiskan. Chocoladis, Sautsari Gremi. Da Hrashuna Waplis Pirpidebi. Evropuli Technologia. Kartulits Armoim. Aircie Kartuli. Aircie Sandomi. Tkweni Business is Sarmateba. Isreba Ak. Radio Dardimandis, Sareklamosam Sahuri. Uri, Shrameti, Utsi, Ati.